يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.